Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ovog utorka 25. avgustovskog dana. I ovoga jutra družimo se u okviru jutarnjeg programa. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha 63%, a vazdušni pritisak 1016 milibara. Iz CEDI se obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije, a iz gradskog vodovoda da je voda upotrebljiva za piće na cijeloj teritoriji opštine Kotor. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotor od 8 sati i 30 minuta možete čuti vijesti. Od 8 i 45 prelistavamo dnevnu štampu i slijedi rubrika Ogledalo štampe. Od 9 sati servisne informacije, od 9 i 15 zrnca mudrosti. Od 9 i 45 možete čuti prvi put male oglase za danas. Od 10 sati na programu je magazin Grad. Od 11 sati kontakt program Grad i Vi. Od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12 sati i 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Mihajla Moškov, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklenja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije. Obavještavaju se potrošači na području Nalježića da zbog testiranja novog cjevovoda s jutra neće imati vodu po rasporedu. Restriktivno vodosnabdjevanje nastavlja se 27. augusta. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 12 sati radi dr. Jovan Milović.

0: sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. U našem gradu danas dva kruzera sa ukupno 5599 putnika i 1937 članova posade. Iz Automoto Saveza Crne Gore za naš program javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraćaj umjerene intenziteta, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionice Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Kruce, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani, zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31. avgusta 2026. godine promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Radovi se izvode i na magistralnom putu M4 dionica Podgorica Božaj u centru Tuzi, a saobraća se sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine, od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica Mioska Kolašin, M10, Podgorica Cetinje Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta kod Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Apel vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu, da prave rastojanje između vozila, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Svim vozačima želimo srećan put i ugodnu vožnju. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar najčešće jugoistočni i južni, tokom noći sjeveroistočni i istočni 6 do 18, ponegdje na udare 25 do 30 čvorova, more 2 do 3, vidljivost 20 km. Prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana i u večernjim satima promjenjivo oblačno sa malim izgledima za pojavu kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, slijedi izdanje emisije Dogodilo se na današnji dan. Danas je 25. avgust. 1530. godine rođen je prvi ruski car Ivan Grozni. 1825. Urugvaj je objavio nezavisnost od Španije. 1867. umro je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday. Postavio je teoriju električne indukcije kao i zakone elektrolize. 1918. godine rođen je američki dirigent i kompozitor Leonard Bernstein. Bio je dirigent Njujorške filharmonije. 1930. godine rođen je škotski glumac Sean Connery. Igrao je u filmovima o James Bondu i Indiana Jones. 1964. godine Kenneth Kaunda je postao prvi predsjednik Zambije. 1989. godine na današnji dan preminuo je dr. Peruta Ivanović, dugogodišnji direktor Zavoda za gluve u Kotoru i vanredni profesor Defektološkog fakulteta u Beogradu. Za svoj naučni i pedagoški rad dr. Peruta Ivanović dobio je 13. julsku nagradu i Oktoih. Objavio je više stručnih knjiga i udžbenika, a sahranjen je u Kotoru.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: spotove, odabere svoje favorite i glasa na službenoj platformi Music TV-a.
1: Muse.
0: Selekcioni žiri muzičkih televizija i redakcija završio je izbor nominovanih radova u 21. kategoriji ovogodišnjeg izdanja Music Video Awards 5G. Ova platforma i ovoga ljeta okuplja najbolje muzičke spotove iz regije kroz veliki ljetni video maraton u zajedničkoj produkciji Music TV-a i CMC televizije, a uz podršku brojnih medijskih partnera. Simbolično je započela 21. juna ove godine na Svjetski dan muzike.
1: Muse.
0: Uz nagrade za najbolji video spot i video spot novog izvođača dodjeljuju se i strukovna priznanja za režiju, kameru, montažu i vizualne efekte, koreografiju, art direkciju, animaciju i glavnu ulogu. Posebno mjesto ove godine zauzima kategorija Zajedno, posvećena najboljim saradnjama, a među atraktivnim kategorijama su i Balkan Beat, Covers i video sa porukom. Publika će moći da glasa i za najbolje u omiljenim žanrovima, kao što su rock, hip-hop, indie, R&B, pop, fusion i funky groove. Glasanje je otvoreno na portalu Music TV-a do 15. septembra ove godine.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19.00 na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklenja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19.00. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć.

boljke, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Ovo su Talasi Radio Kotora, poštovani slušalci, na 95,3, 99 i 107,3 MHz. Narednih 60 minuta rezervisano za magazin Grad. Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije, saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači na području Nalježića da zbog testiranja novog cjevovoda sutra neće imati vodu po rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se 27. avgusta. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor kontinuirano sprovode kontrole, a prati se i poštovanje novog zakona o saobraćaju, koji je stupio na snagu 7. avgusta, kazao je za naš program komandir stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković. Sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
1: Koji su prekršaji najčešći kod vozača u Kotoru? Da li dominiraju prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje telefona tokom vožnje, vožnja pod dejstvom alkohola ili opojnih droga ili neki drugi prekršaj?
2: Kada govorimo o svakodnevnom radu saobraćajne policije na području Kotora, susrećemo se sa različitim vrstama prekršaja. Tu su prije svega prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje telefona tokom vožnje, kao i prekršaji vezani za alkohol i psihoaktivne supstance. Ne bih izdvajao samo jedan prekršaj kao dominantan. Ono što je važno jeste da se kontrole usmjeravaju upravo na ponašanje koja najviše ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Poseban fokus uvijek mora biti na alkoholu, psihoaktivnim supstancama, velikim prekoračenjima brzine i drugim rizičnim ponašanjima.
1: U kontakt programu Grad i vi često nam se javljaju slušaoci zbog svakodnevnih saobraćajnih gužvi. Pitanje na koje ste nam prije nekoliko dana i odgovorili bilo je vezano za priobalni put u Dobrot i posebno na dionicu od marketa Aroma do ljetnjeg bazena. Koliko je ova dionica problematična iz ugla saobraćajne policije?
2: Dionica priobalnog puta kroz Dobrotu, posebno dio od marketa Roma prema ljetnjem bazenu, jeste specifična zbog velikog intenziteta saobraćaja, blizine ugostiteljskih objekata kao i objekata za stanovanje, pješačkih prelaza i velikog broja vozila tokom turističke sezone. Saobraćajna policija tu dionicu posmatra kao dio pravca na kojem je potrebno prvenstveno preventivno djelovanje i kontrola. Problem dodatno usložnjava činjenica da tokom ljeta imamo veliki broj vozila, uključujući vozila turista, a prostor je ograničen. Zbog toga apelujemo na vozače da ne žure, da poštuju signalizaciju, prvenstvo prolaza i ograničenje brzine, kao i da posebnu pažnju obrate na pješake.
1: Građani nam ukazuju i na problem u ulici Iva Brkanovića, gdje prema njihovim navodima često se vozi u suprotnom smjeru. Koliko često tamo bilježite takve prekršaje i da li je riječ o problemu na koji policija posebno obraća pažnju?
2: Vožnja u suprotnom smjeru predstavlja ozbiljan saobraćajni prekršaj, jer direktno ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Kada policijski službenici uoče takvo ponašanje, ono se sankcioniše u skladu sa zakonom. Posebno je važno da vozači ne pokušavaju da skraćuju put i izbjegavaju gužvu na način koji bi ugrožavaju druge. Ukoliko građani primećuju učestalo kršenje propisa na određenoj lokaciji, kao što je to ulica Iva Brkanovića, mogu to prijaviti policiji kako bi se kontrole mogle dodatno usmjeriti na tu lokaciju. Ova ulica je od posebnog značaja zbog vrtića koji se nalazi u njoj, kao i zbog blizine bolnice, pa kršenje zabrane, osim što je suprotno zakonu, u mnogome mogu ugroziti prelazak sanitetskih vozila do bolnice, kao i ugroziti djecu koja dolaze ili odlaze iz vrtića. Naš cilj nije samo kažnjavanje, već sprečavanje da zbog ovakvog ponašanja ne dođe do saobraćajne nezgode.
1: Za kraj ovog razgovora, šta biste poručili vozačima? Koja su to pravila koji bi svi trebalo posebno da se pridržavaju kako bi saobraćaj bio bezbjedniji?
2: Za kraj bih svim vozačima poručio da saobraćajne propise ne treba poštovati samo zbog kazne. Pojas treba koristiti uvijek, brzinu treba prilagoditi ograničenju, ali i stvarnim uslovima na putu. Telefon ne treba koristiti tokom vožnje, alkohol, psihoaktivne supstance i vožnja ne smiju biti kombinacija, a posebno treba voditi računa o pješacima, djeci, biciklistima i drugim ranjivim učesnicima u saobraćaju. Također bih apelovao na mlade vozače da ozbiljno shvate nova ograničenja, kao i na roditelje da razgovaraju sa djecom o pravilima korištenja električnih trotineta. Kazna se može platiti, nova se može nadoknaditi, ali posljedice jedne saobraćajne nezgode nekada ne mogu da se poprave. Zato budimo odgovorni, strpljivi i pažljivi. U saobraćaju svi imamo isti cilj da bezbjedno stignemo tamo gdje smo krenuli.
1: Hvala vam puno na gostovanju i izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Kotora.
2: Hvala i vama i bilo mi je čast i zadovoljstvo što sam bio gost u vašoj emisiji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.